Nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su, nije takali su